ung eller bøtt nere. Eller løyde her som underhalde nere. Eller kanskje løyde her som marknader nere, her som folk savnast, og så vi. Jeg vet ikke om det er vant å oppleve han i tempelen. Men tre av dagen fødde jeg inn i tempelen. Og her finner jeg at han 12-årige gamle Jesus. Han har sett det mittelen jeg ser her. Teologiske professoren her. Og han ber jeg spørre til dår. Og han sverer jeg. Og det var bilsen full av omtrent. De var hvit og sverer han sverer. Det er sånn her. Foreldrene i Galilea kom inn. Og mamma sier vi han, «Baten, hvor gjør det du og henne etter?» «Fæger du noe, jeg vet, han var sorgt hun løyde etter det her.» Så kommer jeg til å løkne svære, så mamma og så får alltid skilte. «Hvor har du løyde etter meg her?» «Visste de ikke at jeg øye av vera, vi vet ikke fæger som hans.» Hun skilte det ikke, men det stender at hun leier seg hans årene og gjemme. Hun gømte deg og hjertet. Og det er noen grunn til at deg, ofta. Mainstream thinking er ofta som styrer menneskene æsene i det. Det gjør æsene innenfor det antallet. Langer med lovene vil jeg skrive et andre mosebok, tror jeg ikke det. Du måske ikke fylle seg fjeldene og tog som ønt der. Nå sier jeg ikke til at jeg bare passer denne karavanen og være en større ferdelig at det er noe ønt hos seg selv. Det er ikke her jeg gjør. Men det er øyelig kjøtt. Det er øyelig kjøtt. At man vil dreien vi, eller man vil såjen inn i å slå av sånn mainstream thinking. Og ønsker det jeg eskalerer ofte på grunn av mainstream. Man sier det at vi lever under tog det her mennesker lurer vi egen noen og hukser vi hjertet noen. Her vi djuphugsan og reflektering og almindelig fornuft ofte er mer eller mindre koblet fra. Og det største er at vi ekvistlige milingene som vi sitter der på tøyne, her du har et internet og her du surfer og fast øyne rikve av inntrykken og omgående fordjubet i nøkken som helst. Og folk ved det er lettere offer för manipulation kan nu en ägande fyr. Hade gossor och tjönar mig. Ett annat som jag också med här. Kvär misste föräldern Jesus borster. Det misste han högt och in. Det misste han så här ålasökande. Det misste han så här festivalen som högst och var blivna till i Jerusalem. Og hver minst har falt Jesus for eksjøen i det, ikke just ut i underholdsbransjen, ut i Latsintia. Det ikke akkurat til en gjerrerfer, er du vil stekke over, og du blir hoksa. Det ikke akkurat her du minst. Det mer i entertainment, at du minst. Det miste han, av høgt. Hette vi at Amissa hefur nú hefur ekki nægat að gera við það sá som gút hefur svo á okkur það við mötti í frelsaranum og vendi okkur til hann og hann endurfætti okkur það byrjar að lúið saman við herranum frelsaranum men hann sér svoleiðis við sunna lærarsvennar veri úi mer svo veri ég úi tikkum. Det här väntar egentligen boar mer. Hetta troar nu. Vär vi mer? Så vär jag och tycker. Men det känner väl alla sanningen där. Inte värt här så rukt som tar lov till att vara till Jesus och Jesus alena. Men så kom akkurat in så till hjärta och sin inte bränt ut här som förr. Men nu börjar han till här att det kommer att skallt här som du fyrplatte vi han att tala. Kom i samband med han, han vinner du fan, som du älskar vi. Så där syns jag vid. Och vi har öll upplevt oss här. Hettar vi att du får en avstånd och kämling.

0: Men ta og prester fyrir peningsuinn kjeipur sér tjæl, så kan han eta av tøy, somulæs tær tjæler og føtter eru og hús hansara. Tær kunnu eta av mæti hansara. 3 Mósebók 22:11. Fremmand fyrra folk og dagluna menn skulle ikkje eta av hinnun heila. Og såleis eisne at i antallu økjunum. Men 2 parstar voru, som voru frutiknir fyrir hese avtjur. Tei som voru kjeft fyrir pening pressins og tei som voru fødd og hjusjansara. Kjeft og fødd voru eitgongu merskjene til hinnar heilöf lúter. Kjeft. Stóri hjusprestur okkara hefur vi höfund jaldi kjeft öll tei som seta alit sutt á hann. Tei eru ogn hansara og høyra honum fullt og heilt til. Ikki fyrir til at tei eru í sær sjálvum, men fyrir hansara skuld hava tei aðgang til somu rættindi som hann sjálvur og skulu eta av mati hansara. Hann hefur mat som heimrin ikki kennir. Atti fyrir at tei høyra Kristus til skuldi hava lót við herra sinn. Fødd. Hetta en lúka tryggur vefur til henda frammekjarat. Som bøtn og húsu prestsins hafa vi pláss sama við hinum í familjini. Endur føyingin ger okkun til limir af sama líkami og til samarvingar Kristusar. Tui hefur Kristus givi okkun sama fri, som og gleði og dúrd som færin hefur givi honum. Endurløsing og endurføying gjør okkur tvifaldan rætt til guddomliga lyfti hansara.
1: Året fyrir dagen ur bankabóð trúarinnar at høyra hvønn dag kl. 13:05 og kl. 25:00.

Så ser vi god morgen og hjertelig velkommen til sendelsen av Bilselong. Og her i stående sitter Preben Hansen, og hinner med ombord at han fikk knøttet er Jekvans Sune Danielsen. Vi legger lett å komme sendelsen her i morgen. Vi tar av Imisk Innslø. Vi kommer med et land og høyre om. Og så får vi da få prate med en øyelig gode viner, Kjær Lindene, Kors Kristensen, som kommer og tar som evne hver etter er vittnet. Og at han har det, så kommer vi en liten tur til Grønlands og høyre oss inn til hver rørelse her. Så her er det spennende skrønne, og i morgen så er vi endelig hengende, og selv om det har vi ikke gått en tonelike. Så velkommen!

Og vi får be av en sang som heter Fader vår, og det og en album som heter Innerlig takksam, og det en som heter Ida Møller. Så tjør så vel.

Vi tar til å prate med John Østergaard Nilsen, og vi tar seg om hva rør seg i Grønland. Og så spørte vi deg, ta det innerste, og det er Maja Fjords Frikirke som framførte det. Og det som vi har hørt i morgen, det er, så har jeg godt prat med Kurt Kristensen, og tar seg om det at vi et vittne. Og nå er det enda så hørte vi en samrøve vi John Østergaard Nilsen. Det var det som hørte skrunden i det. Og her ved mikrofonen sitter Preben Hansen, og henne med henne er det Jekvann Sone Danielsen, som sier seg for alt rikket som det skal. Så vi sier takk for dere, og ha en god dag. Jesus sikner til.

0: Hva morgon og velkommen av Bilgelangt. Værstur tykkara Sjálrun Poulsen og tjómar og stúdinn hef ég.
1: Ég kvann svona dænilsen.
0: Góða morgun, ég kvann svona.
1: Góða morgun.
0: Og það sem við fær hefa skrónni í morgun, við fær að fóa vítjan af Sverra Steinholm. Her við fær að tósa og syndum mér hansara upplýfingar og í millin drúsanar. Hann vær við Ísraelstöymunum í sumar, nýju í Ísrael. Her teg millin anna virka millin drúsanar. Og vi får att tåsa oss inte mer om hva han upplevde her nere. Vi tøyde han inn i tå, men det ble en så stort sending. Og så færer vi til å negva gå en tånløyk, og negva gå år i akkurat biblio. Så velkommen til en spennende og gå oppbyggende sending om morgenen.

Her hørte vi Thomas Juel Askam, vi sang noen. Takk Gud fyrir alt som hendte. Så dette her at takka og i ødlom føre. Vi så ikke at hessen her sangeren ister over versene i Filippe Braunen, kapittel 4, versene 4 til 6. Og vi kunne lykke å lese det her, for jeg så ikke at det måneds vi. Her stender gledetikken og i herren og alltid. Jeg sier oppbatter gledetikken. Speklende tikkere vil i ødlom mennesken kunnått. Herren nånd. Vi ikke styrner for nøkron, men let i ødlom loton troantikkere komme fram for god, og i åkatlan og bøn vi tøkk. Og Guds frigjør som ber av ødlom vite, skal varvøyta gjørstutikkere og hoksanertikkere og i Kristi Jesus. Hatta vi av versen som hans sanger var nister i for. Og åren vi får Justin Joakon og i utvarstående, skulle vi fara høyre en sanga træt og te verur sangeren af fløvenniske MC og han øytur heldur atjer tutt og han som synger øytur Birger Sigurdsson

Her hørte vi Magna Kristiansen, og han sang Hvor just det, og det av fløvene vi vegen fra 2006. Og nå det anker som skriver inn til dere her. Her skriver en at Hei, Sølrun, døylt av lort etter tikkun. Herren sikkene tikkun. Og så skriver en Les ur Efesos brev kapittel 6, vers 12. Hva skal du gjøre? Jeg tenkte også på at det verset. Og vi skulle lese for sammen henne skilt fra vers 12. Her sier Paulus, annars vil det stærkere i herranen og i veldig smått i hans herran. Lete tykken og i ødel herklæge gods, så at tid kunne være fører fyrir a standa mødes ny av loppen djevelsens. Så kommer vers 12. Tøy at bardeg i okkara ikkje møte blåve og holde, men møte valdenon, møte råvenon, møte heimshøvdingenon og i hesun myskre, møte anda helion illskaparens og i himmelrundon. Så sier han i 13. Færre tøy og i ødel herklæge gods, så at tid kunne være fører fyrir a vøyta mødstøvo hinn vonda degin og a standa vi ta vi alltid vunne. Hetta vísur eisini okkun hetta her sum vit vóru inni á. Kvært upp barta í okkar er mót. Ikki mót blóvi og halti og mennesjum, men til nakka halt anna við berjast mót. Til bæði vald og rá. Sum er jo í myrkrunum. Og í himmalrumtunum anda heili illskaparins. So til ikki einu kvør sum vit berjast mót. Og tøy elta Paulus sier at vi må leta okkun og i ödel herklæge gods. Så at vi kunne standa mot, vera før fyrir standa mot. Og så sier han hessu sni og alopun og tja djævelun. Tæl sig at sier at han gir sni og alop, ta elta og han er løt og hver og han ser at nu hef jeg møvlaug a leipa. Jeg minnes fra Toftun at en eldre mever, han sier fra, at en eldre mever, han kom lengt opp i årene, og han pleide å røse seg opp et vittne, og så øyne for seg henne til her, han var blitt ordentlig gammel, at ytle mever, han har omgått til låpet som jeg var av meg som nå. Jeg ble så gammel. Og så tanker man vise seg selv at mennesker som må leve lengt liv som man vil herre noen, at her gjør han så her ekstra omøkket leie på han. Så det hever han så luttet to år etter at leie på at det mennesker. Så at vi vet at vi berger oss ikke mot mennesker, mot det ble vi holdt, men til nekka nekv alvar sammer. Ante helion, illskaparens i himmel rundt. Men Herren gjør okken også en rå her, og til å fære i ødel herklæge gods, så vi kunne standast, med å føre for å vøyde mødstøv. Og så sier han også hva herklæge gods og det skal vi takke til vi. Her sier han i vers 14, så standet ta gyrder om lendartikkere ved sannløyka, og klatter i brinjo rattlætesins, og skøtter om føttene vi fjusløyga til å boa gledeboskap friarens. Og her vi i ødlen føren troar kjøldrene loftet, som tid kunne være fører for å sløtja alle gløene til ørvar fra hinnen ytla vi. Og tætje kjolm frelsene og svør andans som i Guds år. Medan tid vi allar i åkallan og bøn bygja øyna og kvarja tøy i andanum. Og orvaknir til tess vi öllun åhaldne og bøn fyrir öllun hinnun hæla. Og så sier Paulus og fyrir mer vi, at mer mig a vera givin år, ta i leti upp munnvun til a boa vi treste landardaumen og gleiboskapen. Her vísar við kvært oi okkara herklæðir þar sem við skulu vera uiklædd fyrir að standa móti hesum áhlaupum sem koma frá djævlinum. Lendarnir skulu vera umgjørðir við sannleika og klæddir í brynju rættlætisins.
Vi vet att det brinje är till det som värjer en herrman mot allop. Ta färre i brinje och åkara brinje är rattlät. Och till oss rattlät som en annan har vunnit oss. Och så skulle vi vara skött om fötterna vid fjolslöjka till att boa glädje på ska friarens. Till fötter åkara som må för att lägga omgå för att vi skulle vara fjols til að búa gleibóskap friarins og að við í öllum förum skulle hafa trúar sjöldrinn á loft og við vita hvert ég sjöldur til það sem við verði okkur í svo að það og glóandi örvanar frá den illa koma svo skal trúar sjöldur okkar að vera loft í að fenga þeim og er það nú okkur okkara tryggfir okkara sjöldur fantastiskt og við af æsni ein tjálm eller hjelm og til tjálmur frelsunar frelsan okkara tjálmur som vegjur okkara höfur til okkara frelsu Jesus Krist og så hefa við eit veld og svör til svör andans og til Guds år við veit að Guds år til að tvoi eitja svör sier Bibelen som fyrir inn i djögnum og skilir sundir líkam og merg og dömur hugsanir og rá hjartans så Guds år tíkir bæra vanlig år sökta á manna munni men það svör andans til að veldut år og það året som kan frelsa mennesker það året som kan seta mennesker i frelse og til året som kan ombrøyta et mannaløyv fullkomlega, Guds år til det som kraften og megin men så gav han okkur æsnings i røyene megan tid vi allar i åkallan og bøn bygja øyne og kvörja tøy i andan det vil sija at lukka mykje hver vi gjer og hver vi der så kunne vi allar tøyina bygja i andan og innan tanna åkalla og bygja hefa samband við okkara frelsara tosa við hann og hann sýr að við skulle æsni vera orvætjinn til þess við öllun áhaldni og bön fyrir öllun hinn hælægi og svo byr hann þeim að bygja fyrir sig að æsni svo að við skulle vera áhaldandi við skulle stjefast kanska kan það sútja og sindir trekti út við hvart kanska við talda að herrin hærum ekki Jóhann hærur við skulle vera áhaldandi í bönunni og við skulle bíja fyrir öllun hinn hæla öllun Guds bönnu sér hann og ég som fyrir menn sjálfandi skulle ösni bíja fyrir öllu tæmi som ekki genna góð og bíja að það veri letna en húr upp svo hann kan nå að hei men við skulle bíja fyrir öllun hinn hæla og jeg tar ikke æsning på alle misjonsvikene som nå er. Alle de som fyrer røyka, vi skulle bia fyrir dem. Og så sier han, de skulle æsne bia fyrir mer, skriver han til Efesosmannen. At mer med å være given år, tar jeg lette munnen opp. Vi kan æsne bia om at ta i vid lette okkara munnen opp, ta å være given okkun år, så at vi treste kunne boa løndardømmen og glede i bådskapen. Så heter det noen gav år fra Paulus til okkar i morgen. Det som jeg skriver i satte kapittelet i Efesosbrevet. Jeg halte vi skulle teka en sang nå. Jeg halte vi for å høre en enskansang. Vi for å høre Lindo Randall, God on the Mountain.

0: her hørte vi Siri Kitt Jakobsen, og hun sang her chatter. Og det en fløv fra 2012 som heter Lyfte. At det en vøker kvinnerød, vi tar en nekva kvinner som synes vel, og menneskjølvand. Og klokken hun gonger, og nå klokken bliven, foran og triver, så vi tar at enda hese sendingen i morgen, og til som vi tar var haft av skrånene, først hadde vi tvitjen av Sverre Støynholm, og vi tås av om opplivingar hansara, og at høymesfer, og i Israel med til drosene. Og vi har haft nekv gotter og kra biblio, og nekv han gav sang. Så vi færre at sia takk for okkon i morgon, og innsja tikkon framhaldande ein gavande og herransigning, og verste tikkar i morgon han Sjöldrum Folsen og tjamar og utbarstående heie.
1: Hekvann som var deg, sant?
0: Ja.

Hetta er sendingin Indisentur ui Lindene. Verstur i det Bjartur Fonsdal Johannesen. Velkommen til Holvan Tuyma av Bæge Førskun og Utlænsku Løv. Vi lødja fyre vi munnen absolutt indisleg. Hesin sangurinn skrivaur og framfordur av nokt du størsta artistinn og i kristna tøvnlegahemnon til sænastu 40 årene, Stephen Curtis Chapman. Stephen skriva i henda sangen etter at han var se ein av sinne tøtt og vinun liva i djøkna pynna av å missa eit bad. Jeg missa i ungen og aron sjálfur mammuina, og hef i mengan funnet trost og i hesum sangen.

Næste sangur á listan mínum umrøver evne að vera kjendur og treytalist elskaur av Gud. Ég hef upplifa til som at Herren ofta hefur brukt sangir fyrir að få henda bóskapin inn undir minna hú. Ein sangur som hefur verið mér dyrabærur í nekvar hessi næste sangurinn frá Jón Honningdal, som flest okkara nok kjenna undir heitunum Blodet som rant. Indis linjan og hessum sangi Gud din nåde, den viser meg min verdi. Måst du, kære lustere, få at det er anskott av hessum sangi, som jeg har haft det i nekvar.

Nu færa vi til nekka helt anna. Jeg I fødder I 1903, og hefði tøyskil mine fyrstu tannåringar og I 90-sunum. Og I munar ver ein kristinbalkur som dominerar rattliga om tatuina, nevnliga rockbalkurinn Petra. Eldru bajar munar åttu Petra Bond, og jeg sjálfur kjepti fløyri av flovnum, og lusta I nekv ettaim. Ein stór løta vera høyra tær live I fyrjun I 2005. Her høyra vid leie Destiny av fløvne Unseen Power, som kom ut I 1991.

Ein annar føringur sum eg feginn vil taka fram Heine Lutzen. Hans fantastiska stemma hevur borið ómetaliga nekvar góðar sangir út til føroya folk og í öllum mövuljum stílum og yvir nekv ár. Eg vil feginn taka eitt lag av Flóvinu brotin sum hann gjørði saman við Rein Gottsen og gav út í 1995. Her høyrir vit avbyrja góða høydislagi brotin.

Tver gau gamlo sanginir og salmanir som vi syndja i kyrstjón og møynihøyden rundt landet, og her tui at tver hefa nekka særligt. Tver hefa en tekst og et lea og en bóskap som så vel formidlaur at vid attur og attur vilja syndja hessa sanger bægi saman vi og fyri hvern ur. Vi kvarst få summer av hesson gau sangon et ekstra litt en donalin artist. Nytt lyver blåst ut her, og man kan ikke anna enn sita og bare inntekke bådskapen og gledast om det. En som i alt du har beundra fyrir eumetelige gaua framlover en gauun gomlun sangun svenska Carola. Fløvan Blått en dag eier nekvar tøymar i munnum fløvespelare. Og vil i her av spela sangen Jesus for verden givet sitt liv. Hetta vil samstundes syste sangur i spelje der, i sendingsne inte sanger, versetikker der, i vil være Bjørstur Fonstad Johansen.

Bøyende om tøyningarlever og at mennesker blivu bøynt av venen og større tale, hei nottan mark, men leva i tæ vilt iverdrivi og folk vil lukka som strykvat. Og nu sett han til 17 kruksårene, sema vi danskun og jøtun, løgreglefølgje, fralsestrusmannen og øron, og vi var kommet tvers fyrir til nazistiska styrna. Og en trostar leiser dævur, djerans dævur, byrja i sina fra. Enda leiser oppstillingar utan dora. Ljus og svangt, fatakdømme, frostsvar, sjukdømmar, deie, ring tøyindi krutj, ondje nøyt, etla oalutande nøyt. I sudje han enn fyrir mer, tøy han grøyte fra løyvene som fentjes i børge hårandesen. Kvælande lukterin av svarta og skadni i sovesalen og grøtti han fra. Øttin kvarja fyrir en rødt hårdest i hattalaren. Sorgin tar i øyna av okkom bukka i under. Vævn løysi at sida og i fengaskapet og ikkje vita om øyn kom livande fra tøy. Men mitt i öllun hesson fengur tar en dægin at vita at danskje reikrossur for a koma vidjan. Og til jeg var jo også godt av å være satt. Men så var ferdig til verska frukke om leven når de kom. De fikk også annan kost at etta, og andre klæja ferdig ui, og fengene ble oppstillet i utandora, og jeg slapp av en røven, så at alt skulle synes det være en som var sommerleva. Til hva sjøvner fra Reia Kross kom, dalte utrand sjøvner av mæte og gavun, til alla tøyene under strengen etterlite av tusk og vaktene, så at ånden fikk møvløkene sige nekk om støvene og i levene. Så fær delegasjonen til Reia Krosse, og alt gjørtes atter lykka så trøsta leis som avur. Og tøv, sier han. Småar halsene var løgnelige snuktere tjøkkenen, og nøkker hadde funnet i det at familien tar ennvære løyve. Og det beste var grøtjen fra, at øyn av Reia Kross falkenen hei båretøymen øyn og hølse fra danska kongenen. De hadde sagt vi skulle hølse fra danska kongenen og sige tider og ikke glemt. Satt utenfra var gjerandstæveren hans samme, men nu visste de at de ikke var glemt, men at de var talt vi og i bardeene om å fru i Europa undan nazismen. Det ikke latt seg okken og gjøre oppvoksen at han har krudd i at fæta hetta. Jeg skulle leve og gjøre noen diktatorisk og land. Men ta først og leser han av Nudje Testamentet, løse om det er i råd og seg, så søg de for det som den innere eier mynter og frasakner om rasslostor i hansere. Og de har du frasakner om herrløyka og valgt norslo, Augustus Kaisara i samband vid falkateljingarna, vid undertrytjan, mannminkan, upprostre, fralsespartiet och blåbäg. Söverskrivaren Josefus, han ger också några malande dömer om terlojingar, trångta götafölk som att göra någon ära tutsche runt Jesu föring och visst. Fist du jävlar jag gör, är du genom hajme, kvar ui ofrigur og svangt og nei er han verlaut. Og mitt ut ui alt hetta kjemur god, vi suinum båskapet og en holdt seiljan hot. Og båskapren er pura grøyur, frigur a gjør. Det er en god ui himlenun som ikkje hefur glemt okkun mannabød. Det hefur arbeid oppa okkara bjargan og okkara frals. Tekinni om hetta verðlaug og at hetta satt og ikkje berst en dreymur at lúti nýfødd barn liggjandi í ein kropp og hetta lítla barn okkar frelsar. Så der skrivar han hesa frasøknina og hon passar så vel til dette her at Gud i himmelen hefur ikkje glemt okkun. Som vi lesa i Jesusbrevet, han hefur ypperst fri. Så han hefur evvapna fudjind okkar. Gjørst han maktasleisan. Tidje valdi frunun som han hegi yfir menneskinu.
ta og han kom her til gjerder, og så det at få henta bådskapen ut, så at alle mennesker får at vite at frigjør uberstor, og at det en frelsarna som føttere gjør. Og nu jævlene kom, at det færdig at han minnes disse. Jeg sa tog inn at Jesus kom som har løyte baden inn i okkara heim. Jeg frelser okkom fra det ytla. Vi skulle færdig høyre Magna, Sintja, henta sannsyn hvor just det eller hva som hokser det her altså vi er født i kvarju og i fyrjun hver og vi tar finnje kristendomen inn vi møvurmjöltsin hver tar hårst om Jesus hva det vid var hållt pikkeløyt og så kanskje man kommer til den her tanken hvor just det hvor just født her og to just født her vi så veldelige veldig av møvelagene at høyre godsord hvem øyneste det og så det andre som fødler med til drosene som slett ikke vite av til at det en frelsere himmel så vi får høyre hvor just det vi magna Kristiansen

0: Her hørte vi Sirikit Jakobsen, og hun sang Her tjatt her. Og det en fløve fra 2012 som heter Lyfte. At det en vøker kvinnerød, det en nekva kvinner som synes vel, og menneskjølvand. Og klokken hun gonger, og nå klokken bliven, foran og triver, så vidt færre at enda hessa sendingen i morgen, og til som vidt hava haft av skrånne, Fyrst høyde vi vidjan av Sverre Støynhøl, og vi tåsa om opplivingar hansara, og at høymes fyr, og i Israel med drosanar. Og vi hadde haft nekv gottur okkar biblio, og nekvann gav han sang. Så vi færre at sia takk fyrir okkon i morgon, og innsja tikkun framhaldandi ein gavandi og harransigning, og verstur tikkar i morgon hans Hjálmur Poulsen og tjamar og utbarstående heie.
1: Hekvann som var deg, sagt.
0: Ja. Yeah.

Vi sender nu framhaldsøvna Fødra Nudjun som Charles Colson hefur skriva. Jón Peter Jakobsen hefur umsett og Jónfinn Petersen leser.

Shapiro fikk skipa fyrir eina samrøve við John Doerr frá domsnevndene og medarbeidaren hansara, og her var spurt og sværa allan dagin. Nær hegði du samband við forsetan seinast? Það var Bernie Nussbaum, hjálparmaður John Doerrs, som setti henda spurningin. Og í farinni viku, sværa eg. Nussbaum lytti eignabrutnar. Og? Han ringdi til mín grætti frá og endurtók høvusinnihaldi av samrøvene. Nussbaum starti at mér. Það var eisa at hann ikkje trúi mér. Han skrifaði mér eisni eitt brev, segi ég. Nussbaum bæði um laufi til að sugja það og ég gaf honum það. Hann sett langi og hugti að þau utan að segja eitt ór. Svo leiði hann það frá sér og hugti inn í eigi munni. Men hvussu kunnu þið framvegis vera vinir? Sama kvöldi fekk ég að vita að það eru stríka mig á vitneslistanum. Tá tøyndene om at nevnden hei avgjørst eller at avvera vi a bruka med nådde kvite husnum, kravde Sinclair beina vegin at det var innkallavur som vittni hansara. Ter boar næste vikunar var tjaka om hver skulde nøyda med som vittne, og i mian hilde fölkinu i nevndene fram vi a kanna med. Vi dvore saman i meir enn 50 tøymar, og jeg nøydest ut vi ödlun i visti om Nixon fortsetta. Ikke fyrir en seinasta kvöldi gjørði nevndin av at ég skulle stevna som vittne, hóast mínar vinarlíu kjenslur fyrir forsetanum. Það var tindjandi fyrir mig að vera tvættir hýjar og hýjar eins og en böltur, men nú í öllun hesum veri ég eisni lúfavur upp. Akar myndalækarnir gó advokati Dick Howards bó at hann ikkje longur veri ljóskastarinn. Glea rödd, Marci og Howards í telefonene verða besta í lenga tói hei hórst. Flæri ærir af fyrirverandi arbeidsfellow munnum ringdu og sættu það sama. Men fyrir mig verða ein pínufull frasht. Anna tói hei ég vona að það kundi gerast ein treyt av dómur eða tói að stöfut streym av bröv indil geselldómara, bröv som ofta voru verð til fyrirmúnar. Mittlun onnur verða ein ungur blámeður som skrifa ég. Ég er først anna sök fyrir hann 5 år framan undan. Ég fekk eit evrit av tói brevunum. Kære geselldómare, Harra Kolsson hjálpte mér ta ég var í stórum trúblækun orsakaðir av lovunni og mér törfa í herrliga onkran som kundi rattlæja mig. Ég var ákardur fyrir innbrot og gjennom klestri. Ég var lesandi til tugina, men ég hei onkan áhuga að lesa. Ofta breyti lovunna. Það sem hei størsta tutning fyrir mig var hjálpin Kolsson vætti mér persónliga, hófast hann eisni verð til stóra nyttu fyrir mig som advokatur. Akaran fall. At han har rattar avhörinjina gjördi han, som ongen annar hei gjörst avur, mer greitt, at jeg får a støyta mig sjálfan ut i vesaldom. Han tåsa i om reinlinde, sannleika, eit mal fyrir løyvunun og umhugsni fyrir örun, og han segi da såleis at jeg held mig til til sujan. Jeg hef ongkant i attur gjörst nega og lovligt. Nu jeg giftur, jeg hef jeg gott arbeid, og jeg en virdur borgar. Virilia, Richard Austin. Mér var eisne gjørst kunnut at þær flestu ákærnar í móti mér voru grundaðar á pregf som ég sjálfur hei gífi. Kolsson handa í ákæra myndalæknun rattilega negf sjöl, hóast hessi innihildu tói lukt som kundi nýtast í móti honum, sjöl som ákæra myndalæknir annars ikkje höfðu kunna lagt á bóru. Hendan frágrængin kom til að jottan múin vildi hafa stóran tjóskaparlega tutning tótt að snúi sig að tritja eina rattvísa efgjör. Og akkæru myndalæganir syrti æsni fyrir einu frágræðing til blöginu. Framsetti lútur Kolsons í fyrirræðingnum til innbróti og sjálf gerinn hafa vissi að vera trúplari að prekva en þeir tja hinnun og akkardu, eða tói að þessi mefrin ikkje hegi negra höfusabyrð eða tói sem hendi. Men allt þetta ver som svo lúdiltrost nú. Efgjör mun ver ikkje grunda á sæk mun stá vel í rattunum eðla ikkje. Alle brottsmenn múi gefa sig undir eina yfirhøyring tja embattisfölkje tja rattinun og henda frágræðing skal leggja som grundfyrdu í endalega dómunum. Tann ákardi kann í hesum fyrir teka vissar som mongi af familjunum som gjörlut. Það ein pastur af mannagongna og tær halda að það skal vera ein hjálp. Ég malti við móti að koma patti upp í hetta, men Judd Best, som var sérfröingrun og í virki okkara og hesum ögjunum, held svo avgjörst að hún ótti að vera við. Patti, Jodd og ég kom inn á hennar lutla skrifstofu til Horace Smith, en að manni miskaðis í 50 árunum. Hann sett kvittlátur handan skrifubor svitt og við trúið setti okkur fram að fyrir það. Smith sett og rúka í aftur fram við stólnum meðan hann rökti utan úihald.
Han byrja i villistanon vi handa hos spurningnon. Grei fra akarnon som settar i modetiden, segi han. Jeg gjør det mitt besta, medan Smith satt og klovra i seg i høttenon, og starti at pappersarstjennon framme fyrir seg. Hånden ved pennen rørte seg ikkje. Jeg veit ikkje reilig hvordan jeg skal skrive hetta, segi han. Det heldur ovaldet. Nu var det turer Patti at tåsa om familjeløv. Ta i Smith var færen og jøkken ta mesta, benti hans her atterra ut i rujtjante stålenon, og starti ut i jøkken vindeia. Hvis dette kan tykjast av nøyut, av tog at jeg har lyset som jeg om tiden i bløvnen, nøyest jeg tog å spyrja tiden om godrøkne oppliving tøyere og hussenatorer og hette samfunnet som så nøyk vil skrive om. Det var ikke av handa hekk vi iver hessens spurningsen. Okkur sier mer at mæveren hei personlig an ahua, men det var okkur annar som sier mer at jeg ikke måtte nøyde omvending møyna og gjerne rønt til å vinna samkjensla hansara. Vel, det hefur vi helst ikke verilt vi hesa søka gjerra, herra Smith, segi jeg. Om tiden i Ahuavur vil jeg feien sætni komme atter og sia fra hesson. Nei, jeg vil vita det nu, segi han. Grei meg best fra hesson, hvordan det hendte. Jeg byrja jeg sia fra tog som hent vær, men jeg gjør det av at gjerra det så lyte kjenslebore som gjør det. Jeg vil det ikke anegran hatt gjerra nuslo av godrøkne munnen. Ta jeg kom til det som hendte utenfor husene til Philips, kvette smitt med el. Ikke så kjøtt, Harald Karlsson, sier han. Jeg har stor en ahu i hæsson. Det hendte nega løye og i sån luttla høll. Mæveren framme fire mer var ikke langer enn embattesmæver som gjør det arbeidet sitt. Han skikva i pappersørstjen til Viks. Det var en mæver som tisti etter livande vattnet. Nu var oppgaven min at fylla bygare fire han. 20 minutter sætni enda jeg søv og munna. Alla tøyina hei Smith haft eginne fest av meg. Det var det, sier jeg. Og det er satt å sige Sverige på allar trobeleikar og hesson heime. Rødt hans herra var heldig tjukk, ta han sværa jeg. Jeg skilje hva jeg vil sige at få samfellet vi viner. Jeg har vært brennvist med oss. Han var harmer om at han hei tarna okkon så lantje, og yngste mer alt godt. Samstundes vimerst i han at han vågna i at Hughes senatorer kunde hjelpe honom eisene. Dagen etter var Harald og Horace Smith trutja tøymer saman, tar tåsavu og bóu saman. Jeg hørte sætni at fragrængen til Smith innihelt en halvgåa stafesting av omvendig møyne, saman vi bråten hon fra ikkje færre enn nærum 103 brøvun. Nye løven i fragrængen var at det var ikkje nøyut vi fangstusrefsing i hesson malenun, men det var malt til at Karlsson tog var refsavur, eit tog at Mali hei alt som han ahua. Vittnesborur mun hei onga avirskan av fragræng Smith, men Kristus rørte vi hjärsta av hesa manna. Brøverne var mer nærre enn nekrant av hesa tøyina. Vi møttest støvot av skrivstående tja Jus i Fellowship House, etla kvar tja øron. Bønner tarra og stovul myndte mig av at det som nu hendte best var en stekkur av tøy vegi i hei valgt. Jeg forsøkte å være frugjur, og som Harald Platja sier, syren hører alltid Jesus til. Dog Kå løste en av dem en stor og personlig trobleikno. 23 år av gamle døtter Hansara Paula og en vinkona skulle flytta til Patti og byggva til henne, ta dranger okkara for i atru skola. Bøtten okkara våre sera røskes av tøyina. De hadde vært negv happaie av skolafellunen og summe av læraren eisen. Jeg var sinde bengen om Emily, som hendur kjenslesom. Jeg vågne ikkje at du skammast vi med, sier vi henne. Prøkja de ikkje om hva folk sier. Jeg har gjort negg bort, men nu røyne jeg og kvosser så at gjøre det her vi rattir. Jeg i æren av der, pape, sverre jeg hun. Hun slerte armene om halsen av meg, og vi gav bæg etter for kjenslen okkara. Det var godt for okkom bæg å gråte ut. Chris her at det måtte være av vanlige kvirrur og fyr i ungen. Han bær sorgina innan ui ser. Jeg visste det ikke ta, men det var han som skulle løya mest under døy. Det kom hjelp og stål eisne fra øron, bæg fra gamle vinen og fra fölkje som jeg ikke vant deg nægat tøylig fra. Ken Billiu, gamle politiske våpnafella i møyen og nu en bror i Kristus, ringte et kvölde. Det ikke norsk å gråta tjokk. Jeg vil best at du skal vite at vi tar et gjesterum til Patti, en egen bil og noen få tusen i bankene. Alt stender til takkskjatt her om du tørver det. Jeg sverer en nei takk,
men jeg var så rørdur at jeg hei ilt vi at tåsa. Ære viner kom vi lyknande tilbåen. Ein tarra var Mike Balsano, som einafer hei veri hjelpa meg om min. Han ville bjóva meg uppsparda peningsun. Arthur Burns var ringtur upp av en tøyndamanne som var i ferd ved å savna samme tilfær i Måte Karlsson. Tøyndamæveren ville greva et synder i søvende fra 1971, og han helt at Burns kunne køyre et synder av pipar i å, så leis at jeg får å gjøre en gåpid i Kjablenu. Og i stegen fikk han at høyre at jeg hei bi Burns om ombering, at vi tøtte bygge saman og våre komne til Semjo. Burns hei tøyelige at han troe at omvending må være ekta. Han bildsne blæmæveren skriva i alt som det var, men vi merste at det var mange ånder som eisende tørva og omberende år. Jack Anderson hei jo i mange år bryksla mer mengt og kvæt og blæta i synen. Og i kvite husen hun sove vi til han som en høvus fortjenta, og jeg hei einafer skått jo opp at vi skulle granske han. Jeg godtok einafer et tilbo om at tjekast vi Jack og i sjånvartnen. Tjekje var ikke så nek hva sige om, men det vi hent i atafirpadlen var åhoververst. Men jeg var smurter oppe anledde spurte Jack om han kunne slippe tåsa et synde vi patti. «Si ikke hetta vi tjokk», sier han. «Han så stolter, men ta han nu veri bursdagsdatter og ter skulde tørva pening, så ring bare. God til vi veri gåver vi med, tider i hampa folk. Ta kunne jeg haft hent, tja einun og kvarjun. Kan jeg hjelpa vi nøkron, gjer jeg da fegin». Jeg hørte ikke før en sætne at Jack en djupt tryggvande mæver, at han ikke hever lette skitja i djøknun og i blæta i søgnun. Som dejane lije og tøylikar hendingar støvot endertåg seg, var Shapiro meir og meir bjarsiktur. Jeg skilje ikke at det kunne være meir enn 6 måneder, sier han. Det kunne jo være nødje, men jeg gitte 6. Patti troi framvegis at jeg ville få treida i en dom, og det sa ikke ut til at jeg kunne få henne fra hesun. Hon bæ om hetta, og jeg styrte jeg synte fyrir hvordan en herre domer kunne avvirka vaksande trygg for hennara. Bud Crowe var laten leiser ur fengehusen om Miskais og Juni, og han og kona hans var Susanne, og vid bæ i Patti høtte jeg fria litt kvöld saman. Vid våre tjataimon hetta Juni kvölde, og Bud tog imot i okkon av trappene ta vi komo. Det var ikke tegjen til blacklit fengadame at suttja av honom. Eginne var klar og åpen, og han krosste hundmina fast ta han helsa i. Det tyktest å være som da platte tja familien i krog. Bøtnene bæje kvette okkun av tverferer vi tøvra bor. De ville ivelig grannarna spela, og sætne ville de hava mammene lesa fyrir seg. Susanne borrede vi en ei avbyrra gåvar måltu, og jeg kjente onkurs vegna at det var ikke rart. Jeg visste at jeg hadde da trobult fortjallia. Tøyen vid var nøyt av vera frakvaren øron, var det røynt å være ikke så ring, sier Susanne vid øvra bor. Hun hei haft fralære av en skola bænt nærhendes, og hun hei skriva en grein, så det var nøy mykje av penning til mært og til at gjalda renter fyrir husene. Hverste vikeskifte hei hun og bøttnene ferast ta lenga tegnen til Allenwood. Det tok 6 tøymer. Susanne var må av alløyta. Det teker nekko på en å komme vidtjen her, sier hun. Alla tøyina verdu ansa, og det ikke alltid at vaktarmennene så fölkalegir. Men jeg og Bud fór jo gjøknun eit bøybluskai til tøyina. Hverja viku kanna vi sama evne, og så tåsa vi saman om det i vikuskiftnun. Det førte til at vi komu hvert øron enn nærre. At han hadde øvran vaska og patti hos og sann opp, og Bud og jeg setti okkona prata. Nu men, vina møyn, sier jeg. Nu kunne konefølgjene ikke høyre okkon. Hvordan var det? Det var et satt helvete tjokk, men du sterkur så du klarar det. Ansa det hvordan du skjema vi. Du først har suttet negv anstikkelig her. Ei mever fikk høtte smildra til han i skift sjåvartras midt i hennes sending. Halt er best borste fra tøy og verfyr til sjålvan. Blamennene fer at røyna det. Statt i måteteimen om der høtta det. Du livor om der merkja at du sveikur. Akkare myndelagarnir høttu búa mér frá at eg fór að koma til Forst Holabird, en að fyrirvirandi hermannalefu í Baltimore, så langt som törfa á mig som vittni og í Washington. Það eitt anstyggjulit stæð, segir Bud. Púkatrás gyringin gongur hælt inn móti byggninginun og þið fullt af rottun her. Þú veist hvað það meina við, fólk som slætrar. Ég verð í Montgomery þar fyrstu 12 díanar. Það voru negvur.

Vi sender nu framhaldsøven Føtter Nutjon, som Charles Karlsson hever skriva, Jan Finn Petersen leser, og Jan Peter Jakobsen hever omsett.

Jim Murray from The Imperials. Jeg har jo gått one more song for you. Vi verkser kærleikshansjennom til god All My Life. Alt mot liv, så leita jeg. Det måtte være noe mer, og ut her, så fann jeg alt. Lengst gjerne. Faktisk, ta Atlantslå, fyllt I ett år, ta vår e og en annen som får til Israel til klimabehandling for psoriasis, og hver tæt som blir inn I krasset der, den jo. Så da, det var da man hjemme, en walkman, man lortet et bonton, og jeg har et band vi, og jeg skulle være en måned, og et her bandet ble lortet av tamp. Og jeg må si her som her, jeg ble et vis ugående, og kjente virkelig, jeg kunne ha gjort den selv, eller kunne ha fremlet den, så nek var hun en par strøm her. Og det var The Imperials, den ugående, nevnt Stand By The Power. Og her kommer Paul Smith, at som enten han eier sångrøttene eller solrøttene, det videre anno 1902 fors ugang kom ut, jeg kommer kjenne henne I 90 fors, og du kanskje kommer kjenne henne I 2040, det vet jeg ikke. The Imperials, Stand By The Power.

The Imperials, Stand by the Power fra Tveiefors. Dette her er, ja, yeah, jeg er støtner I egene, jeg føler så leikve, og tilbake jeg imot til minner, men sannelig eisende til hese tonelistelige elegansene framlagt av ungnåren en Bill Schnei I hans egen studio I North Hollywood, og her var det, ja, her var det atler, altså Jeff Porcaro, Nathan East, Dan Hoff, Carlos Rios, Lenny Castro, atler hese her super A-klasse tonelagaren fra L.A. Umkvernon. Og det her? It's good. Jeg visste vi, va? Så det krasset alt som luften. Vi sender mann der klokkan 16, torskvøkland 22, annars leier nått klokkan 2. Og ja, vi tar vi I forsnån, og vi en annen luttla løttet redd forsnån. Vi færre til ena, og ja, hun hever eisen et størst plass I munna sjal, I munna hjärsta, I innerlighet, og til neka vi at her rækar, og som ting rækar bæs, og så sier det bara, og til rækar, ja, kjennet, det Kelly Willard, det utgang til henne Willing Heart fra 1901, Kelly Willard kjent som en av Høves solsangeren innenfor Maranatha Music, hvis du vet ikke noe alt. Så stil fjerst noen forskene, halvfemsene, jeg oppe I 2000, oppe I 2015 her eller. Hun hever nækka særlig for meg, og dette her sangeren Jesus.

In Lea Minty's Mist, I've got a Long Island Shore og Little Devil. Het her vi at Satan, a djevelen, a fudgjenden, han som kom na rena og strepa og stjæl og forkoma. Men han kjemir oftast og han hemme her som du ikke huksar, etta er ikke farligt, etla. At han var genga, etla. Asne hemme skrøy jeg fyrtir og så, etla on, etla. Og så, wow, han det her var innpakka og i pentpapur, men det som var innan var alt eilis ikke vekkert. Vi tar fram etter Michael McDonald's Blink of an Eye av ukanen vi samheite.

Ja, Mindy Smith sang garen om Little Devil. Og her er det Mike McDonald, Blink of an Eye, etter at at det gjerast år, og år blu som a blunka vi egnon, og knapplet. Jeg minns, forstått den, så hugsa jeg atter om en henting, og jeg vil hæsten til ivraskar at det var 20 år siden, inntil jeg fant av at det var 30 år siden. Og så nekva okon fenga jo i forstøyne av egnet løren som hent okon, som vi stannar så fast og jeg vil liv ikke nu noen. Og så det hin ugoan at man bærer seg fram etter til ta i fæs i husene, etter husene vi oppdalt, etter alt det der, og gløyma nu ved slæsselste her. Næste bakker, Out of the Grey, hette tjone Christine og Scott Denty. Hette til Gingy Flyer, jo vi jokken alt møvlet, og tessi her, We're Still Here.

jeg var så sandsynligvis nær ved hjem, Vitan og Michael Botsaker, og vi hørte om Bautzen, som hun skriver, om Sisters Wind, som er The Goa Sisters. Så takk for jokken, og vi er ved andre her lintene, er Nick Gott.